en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg och hud och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känna att det slett ikke savnade heller. Antiche var rösta

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: skuldran och resta på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata, men er jakken mine eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare, Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så var på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidigt, väldigt tidigt 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör.
0: Mm. Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg, en av många svenskar som har blivit värnigen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

en krig och våldsom död. En väldig, heldig man. En väldig, heldig man. I ett väldig, heldig land. Ingen sult och ingen nöd. Ingen krig och våldsom död.

Orris Creole Trombone, med bland annat Kristoffer Kompen på trombonsolo. Så ska vi över till en helt annan typ av Dixieland för att säga det sånn. Det är Basin Street Blues, och den tror jag flest som dere känner. Men det är en sång som blev framfört oftast av Dixieland Jaspen, skrevet av Spencer Williams I 1928 och spelat in samma år av Louis Armstrong. Verset med teksten «You want to come along with me to the Mississippi» blir senere lagt til av Glenn Miller og Jack Teagarden. Basin Street titlen som den refererer til hovedgaten Storyville ved Red Light District I New Orleans tidlig på 20-tallet. Nord for det franske kvarteret, den ble også et Red Light District I 1897. Så ja, fysjom, er det for å si det sånn, men Basin Street Blues kommer her, arrangert av Lars-Erik Udim.